моја барка пушта воду, лагано тоне кад угледам твој стас. Прошли смо лјета, пловили на истом броду, шта е остало од нас? Јер поред тебе сада новије кавалије,

одавно веќе не сум мислио о тебе. Меѓу нама дани и години стоје, никада те више пронашао не би. Да се нисмо јуче видели нас двоје. Стигао сам касно, стајао на цести и случајно тебе

Године су прошле и ништа више није исто. Ништа осим успомена. И оног плавог и сивог неба над нашим тајним уволама. И боженског гласа Миша Ковача. И можда се више никад нећемо срести онако случајно на цести. Ти си остала иста, своја, онако каква си била. Она иста, у безвеном граду нашей љубави, једина жена на пут

Једу године одесу, и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

дам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увек ти.

Тебе пелам ову песму, моја љубави. Тој жар из да мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, като јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увек ти, моја љубави.

небесу, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима си увек ти, моја љубави.

хиляду години однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

za sve vas koji volite, koji ćete tek voleti, to uvek kažem, Bog ima plan, ne očajavajte, iako ste sami, sve se to namesti kada treba. Ovu pesmu posvećujem naravno moje ćerki, Nini, koja je dala ozbiljan smisao, naravno, dopunila smisao mog života. I za sve vas, divne ljude, koji umete da volite i koji tražite pravu emociju.